0: ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.
1: Imagínate tú y yo en la playa. La arena, el mar. El sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo. Bésame, tócame.